0: رايونى. خېلۇڭجاڭ يېزىگىلىك پەنلەر ئاكادېمىيەسى شال تەتقىقات ئورنىدا ئۇرۇقچىلىقتا يېڭىلىق يارىتىش ۋە قارا تۇپراقنى قوغداش ئەھۋالىنى تەپسىلىي سورىدى. ئۇ مۇنداق دەپ كۆرسەتتى. ئاشلىق مەھسۇلات مىقدارىنى ئاشۇرۇشنىڭ چىقىش يولى پەن تېخنىكىدا. سورتلۇق ئۇرۇق يېتىشتۈرۈشنى چوڭقۇر ئىلگىرى سۈرۈپ، پەن ھالقىپ ئۆتكەلگە ھۇجۇم قىلىشنى يولغا قويۇپ، يۇقىرى تېخنىكىلىق يېزا ئىگىلىك ماشىنا جابدۇقلىرىنى تەتقىق قىلىپ ياساش، كېڭەيتىشنى كۈچەيتىپ، سۈنئىي ئەقىلدىن پايدىلىنىش ۋە ئەقلىي يېزا ئىگىلىكىنىڭ تەرەققىياتىنى تېزلىتىش كېرەك. قۇرۇلۇش، دېھقانچىلىق تېخنىكىسى قاتارلىق تەدبىرلەرنى پائال قوللىنىپ، قارا تۇپراقنى ياخشى قوغداپ ۋە ئۇنىڭدىن ياخشى پايدىلىنىپ، مۇنبەت ئېتىز، ياخشى سورت، ياخشى پۇرسەت، ياخشى ئۇسۇلنى توپلاشتۇرۇپ، ئۈنۈمنى ئاشۇرۇشنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك. لىچاڭ خېلۇڭجاڭ ئۆلكىسىنىڭ ئاشلىق ئىشلەپچىقىرىش ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈش زور سۇچىلىق قۇرۇلۇشى تۈرى نەق مەيدانىدا قۇرۇلۇشنىڭ ئىلگىرىلەش ئەھۋالىنى كۆزدىن كەچۈردى. ئۇ مۇنداق دېدى: قۇرۇلۇشنى تېزلىتىپ، كەلكۈندىن مۇداپىئەلىنىش، سۇغۇرۇش، ئېكولوگىيە قاتارلىق ئۇنىۋېرسال ئىقتىدارنى تېخىمۇ ياخشى جارى قىلدۇرۇپ، زامانىۋىلاشقان سۇغۇرۇش رايونى قۇرۇش ئۆزگەرتىشنى كۈچەيتىپ، قۇرغاقچىلىقتىمۇ ھۆلچىلىكتىمۇ ھوسۇل ئېلىشقا كاپالەتلىك قىلىش، يۇقىرى مۇقىم ھوسۇل ئېلىشنى تىرىشىپ ئىشقا ئاشۇرۇش كېرەك. لىچاڭ جىلىننىڭ سۇڭيۈەندە نىڭجاڭ رايونى دەجى يېزا ئىگىلىك كەسپىي كوپىراتىپىغا كېلىپ تىجارەت ئەھۋالىنى تەپسىلىي سورىدى. ئۇ مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: كۆپ خىل شەكىلدىكى يېزا ئىگىلىكىدە مۇۋاپىق كۆلەملىك ئىگىلىكنى تەرەققىي قىلدۇرۇپ، يېزا ئىگىلىكىنىڭ ئىجتىمائىيلاشقان مۇلازىمەت سىستېمىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، دېھقانلار بىلەن بىرلىشىش، دېھقانلارنى يېتەكلەش يوللىرىنى پائال كېڭەيتىپ، دېھقان ئائىلىلىرى بىلەن زامانىۋى يېزا ئىگىلىك تەرەققىياتىنىڭ ئورگانىك جىپسىلىشىشىنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك. لىچاڭ جىلىن شۈيشىن ياغ چەكلىك شىركىتىدە كۆمۈ قوناق يېغى ئىشلەپچىقىرىش لىنىيەسىنى كۆزدىن كەچۈرۈپ، مەھسۇلاتنىڭ سېتىلىش ئەھۋالىنى ئىگىلىدى. ئۇ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرىنى ئىنچىكە پىششىقلاشنى زور كۈچ بىلەن راۋاجلاندۇرۇپ، ئاشلىقنى كۆپ خىل يېمەكلىككە ئايلاندۇرۇش، يېزا ئىگىلىكى مەھسۇلاتلىرىنى قوشۇمچە قىممىتى يۇقىرى تاۋارغا ئايلاندۇرۇش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەپ، ئۆزگىچە ماركا يارىتىپ، كەسىپ زەنجىرنى، قىممەت زەنجىرنى ئۇزارتىپ، ئىشقۇرۇلاشتۇرۇش، قوبۇل قىلىش ئىقتىدارىنى كۈچەيتىپ، يېزا ئىگىلىكىنىڭ كەسىپلىشىش سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. يېمەكلىك سۈپىتى بىخەتەرلىكى ئۆتكىلىنى چىڭ تۇتۇپ، ئىشلەپچىقىرىش، سېتىۋېلىش، پىششىقلاش، ئوبوروت قىلىش قاتارلىق ئاچقۇچلۇق ھالقىلارغا يېقىندىن دىققەت قىلىپ، ئېتىزدىن تاماق ئۈستىلىگىچە بولغان پۈتۈن زەنجىرنى نازارەت قىلىپ باشقۇرۇشنى كۈچەيتىپ، ئاممىنى خاتىرجەم، ساغلام ئىستېمال قىلىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىش كېرەك. لىچاڭ چاغان كۆلىگە كېلىپ، ئېكولوگىيە بېلىقچىلىقى قاتارلىقلار ھەققىدىكى تونۇشتۇرۇشلارنى ئاڭلىدى. ئۇ مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: ئومۇمىي يېمەكلىك قارىشىنى ئەمەلىيەتتە كۆرسىتىپ، زامانىۋى ئېكولوگىيە باقمىچىلىقىنى پائال تەرەققىي قىلدۇرۇپ، دېھقانچىلىق، ئورمانچىلىق، چارۋىچىلىق، بېلىقچىلىقتىن ئىبارەت كۆپ خىل كەسىپنى تەڭ يولغا قويۇشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئېكولوگىيە ساياھىتى قاتارلىق كۆپ خىل كەسىپ تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك. ۋۇ جىڭلۇڭ تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىشتا بىللە بولدى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى: جۇڭگو كومپارتىيەسى مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىروسى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ئەزاسى، مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ باشلىقى چاۋلىجى 8 ئاينىڭ 26 كۈنى چۈشتىن بۇرۇن 14 نۆۋەتلىك مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ 24 سانلىق يىغىنىغا سىرتتىن قاتناشقان مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى ۋەكىللىرى بىلەن سۆھبەتلەشتى ۋە پىكىر ئالماشتۇردى. ئۇ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ يېزا ئىگىلىكى، يېزا دېھقانلار خىزمىتى توغرىسىدىكى مۇھىم بايانلىرى ۋە پارتىيە مەركىزىي كومىتېتىنىڭ تەدبىر ئورۇنلاشتۇرمىلىرىنى ئەستايىدىل ئۆگىنىپ ۋە ئىزچىللاشتۇرۇپ، ئامما بىلەن زىچ ئالاقە باغلاپ، كەسپىي ئارتۇقچىلىقنى جارى قىلدۇرۇپ، ۋەكىللىك مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلىپ، namratlıktan kurtulduruş ötkülüge hücum kılış neticelerini

قىلغاندىن كۆرە ئېھتىياجلىق كارخانىلارغا تەڭشەپ بەرسەك ھەم ئۆزىمىزنىڭ ئىشلەپچىقىرىشىغا تەسىر يەتمەيدۇ، يەنە رايون كەسىپلىرىنىڭ تەرەققىياتىغا بىر ئۈلۈش كۈچ قوشالايمىز. كۆرسەتكۈچكە ئېرىشكەن چىڭخەي تۇزلۇق كۆل ۋۇجىن ئىسسىقلىق ساقلاش تېخنىكا شىركىتىنىڭ تەرەققىيات ئاساسى بار بولدى. كارخانا مەسئۇلى مۇنداق دېدى: مۇقىم سۇ ئىشلىتىش كاپالىتى بولغاچقا، ئىشلەپچىقىرىش لىنىيەسى راۋان ئايلىنىپنى قالماي، مۇھىت ئاسراش بويىچە تەكشۈرۈشنى كۈتۈۋېلىشمۇ ناھايىتى پۇختا بولدى. بۇ خىل بىكار تۇرۇپ قالغان كۆرسەتكۈچلەرنى جانلاندۇرۇش، كارخانىلارنى قوش يۆنىلىشلىك نەپكە ئېرىشتۈرۈش ئەندىزىسى سۈيى كەمچىل چايدام ئويمانلىقىنىڭ سۇ بايلىقىدىن يۇقىرى ئۈنۈملۈك پايدىلىنىشىغا تۈرتكە بولدى. مەنبەنى ئېچىپ سەرپىياتنى تىزگىنلەپ سۇ توسقىنى مۇستەھكەملەش. چىڭخەي ئۆلكىسى چايدام ئۇنىۋېرسال گېئولوگىيە قېزىلما بايلىقلارنى قېدىرىپ تەكشۈرۈش ئورنىنىڭ سانلىق مەلۇماتىدا كۆرسىتىلىشىچە، چايدام ئويمانلىقىدىكى كالىي، لىتىي، ماگنىي قاتارلىق تۇزلۇق كۆل بايلىقلىرىدا تەكشۈرۈپ ئېنىقلانغان بايلىق ساپىسى جەمئىي 371 مىليارد 100 مىليون توننىغا يېتىپ، يوشۇرۇن ئىقتىسادىي قىممىتى 99 تىرىليون يۈەن بولغان. بۇ تۇزلۇق كۆل بايلىقلىرىنىڭ ھەممىسى ئارىلاش ياكى يانداش رۇدىلار بولۇپ، پەقەت ئۇنىۋېرسال ئېچىپ پايدىلانغاندىلا ئاندىن ئەڭ يۇقىرى ئۈنۈمگە ئېرىشكىلى بولىدىكەن. تۇزلۇق كۆل كارخانىلىرىنىڭ ئىشلەپچىقىرىش سۇ سەرپىياتى بىر قەدەر يۇقىرى بولۇش ئەھۋالىغا قارىتا، سۇ بايلىقىدىن تەكرار پايدىلىنىشنى كۈچەيتىش نۆۋەتتىكى جىددىي ئىشقا ئايلاندى. مۇخبىرنىڭ ئىگىلىشىچە، نۆۋەتتە كارخانىلارنىڭ ئىجازەتنامىنى ئۆتكۈزۈپ بېرىش، ئالماشتۇرۇشنى ئېتىراپ قىلىش دەرىجىسى بىر قەدەر يۇقىرى بولۇپ، سۇ تېجەش ئېڭىمۇ كۆرۈنەرلىك ئاشقان. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان كىلىماتنىڭ ئىللىپ نەملىشىپ كېتىشىنىڭ تەسىرىدە چايدام ئويمانلىقىدىكى ھۆل يىغىن مىقدارىدا ئۆرلەش ۋەزىيىتى كۆرۈلدى. گولموت دەرياسى، ئۇتىمىرىن دەرياسى قاتارلىق يۇقىرى ئېقىندىكى دەريالارنىڭ سۇ مىقدارى زور دەرىجىدە ئاشتى. چىڭخەي تۇزلۇق كۆل سانائەت پاي چەكلىك شىركىتى كەلكۈن بايلىقىدىن پايدىلىنىشنى ئەھۋال قاراپ كۈچەيتىپ، كالىيلىق ئوغۇت ئىشلەپچىقىرىش ھۈنەر سەنئىتىنى ياخشىلاپ، سەل تۇزلۇق سۇ، تەكرار سۇ قاتارلىق ئادەتتىكى سۇ مەنبەسىدىن باشقا سۇلارنى تاتلىق سۇنىڭ ئورنىغا دەسسەتكەن. 2025 يىلى ئالدىنقى يىلدىكىدىن 2,640,000 куб метр يەر ئاستى سۈيىنى تېجەپ قالغان. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئادەتتىكى سۇ مەنبەسىدىن باشقا سۇنى ئىشلىتىش مىقدارى كۆپىيىپ 41,700,000 يۈەنگە يەتكەن. گولموت شەھەرلىك سۇچىلىق ئىدارىسىنىڭ مەسئۇلى مۇنداق دېدى: يېزا ئىگىلىكىدە سۇ ئىشلىتىشمۇ ئىنچىكىلىشىش، يۇقىرى ئۈنۈملىشىشكە قاراپ تىپ ئۆزگەرتىپ، سۇ باشقۇرۇش ئورۇنلىرى قوشۇلغان، سۇ ئىشلەتكۈچىلەر جەمئىيىتى قوشۇلغان دېھقان ئائىلىسىدىن ئىبارەت ئۈچ تەرەپ ھەمكارلىشىدىغان سۇغۇرۇشنى باشقۇرۇش ئەندىزىسى ئارقىلىق تەرتىپ بويىچە نۆۋەتلەشتۈرۈپ سۇغۇرۇشنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، ئېتىز ئېرىقلاردا سۇدىن پايدىلىنىش ئۈنۈمى ئۆستۈرۈلدى. سانائەت ئىشلەپچىقىرىش لىنىيەسىدە سۇ ئىشلىتىش ھەرىكىتىنى يەنىمۇ ياخشى باشقۇرۇپ، كارخانىلارنىڭ چەكلىمىنى كۈچەيتىشىگە ھەيدەكچىلىك قىلىش ئۈچۈن شۇ جاي سۇ ئېلىش ئەسلىھەسى، ئۆلچەم سانلىق مەلۇماتى قاتارلىقلارنى تىزىملاش ھەمدە سۇ بايلىقىنى باشقۇرۇش ئۇچۇر سىستېمىسىغا يوللاشقا مەخسۇس ئادەم بېكىتىپ، ھەر ۋاقىت نازارەتچىلىكنى قوبۇل قىلدى. چىڭخەي ئۆلكىلىك سۇچىلىق نازارىتى سۇ بايلىقىنى باشقۇرۇش باشقارمىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى سۈي يۈشاڭنىڭ مۇخبىرغا دېيىشىچە، دۇنيا دەرىجىلىك تۇزلۇق كۆل كەسىپ بازىسىنىڭ 2030 يىلدىكى ئومۇمىي ئېھتىياجلىق سۇ مىقدارى 1,272,000,000 куб метр بولۇش نىشانىنى چۆردەپ، شۇ جايدىكى سۇچىلىق تارماقلىرى سۇ تورى تايانچ قۇرۇلۇشىنى بىر تۇتاش پىلانلاپ ئورۇنلاشتۇرۇپ يول قويۇپ، يەر ئۈستى سۈيىگە يەر ئاستى سۈيىنى ئالماشتۇرۇشقا تۈرتكە بولۇپ، شەھەرنىڭ دېھقانچىلىق، ئورمانچىلىق، تۇرمۇش، ئېكولوگىيەگە ئىشلىتىلىدىغان سۇ ۋە سانائەت تەرەققىياتىغا ئىشلىتىلىدىغان سۇنىڭ تەڭپۇڭلۇق نۇقتىسىنى ئىزدىگەن. سۈي يۈشاڭ مۇنداق دېدى: 2025 يىل 7 ئايدا نارىنگىل دەرياسى سۇچىلىق تۈگۈنى قۇرۇلۇشىدا چۈشۈرگە چۈشۈرۈلۈپ سۇ قاچىلاندى. قۇرۇلۇش پۈتكەندىن كېيىن ھەر يىلى گولموت 137,000,000 куб метр سۇ بىلەن تەمىنلەش مۆلچەرلىنىپ، تۇزلۇق كۆل كەسپى، energiya qatarlıq nuqtalıq sahələrinin su işiltiş ehtiyacıga ünümlük kapalet qılındı. Göğer makanının imkaniyetlik sicil tərəqiyatıga türtkü buluş. Hesablaşlar asaslanğanda Golmud şəhərinin itizirikların soğuruşta ünümlük paydalanış koefisienti 2020 yıldaki 0.10.4822'din 2024 yılı 0.10.4916'ya örülgen. 10,000 يۈەنلىك ئىچكى ئىشلەپچىقىرىش ئومۇمىي قىممىتىگە كېتىدىغان سۇ مىقدارى 16% تۆۋەنلىگەن.
10 мың юанлик санаат қошылма қымыты кетедіған су мұқтары 5% төәліген. Шындақлар су сүпітінің өлчем кетішіні сүпіті 100% мұқым болған. Голымыт шәрлік сочылық идарысының мәсулі мұныларын білдірді. İcazətnamən ötküzüb veriş, almaşdırış cərəyanda su baylığı ehtiyacını aldın kapalətləndiriş mexanizmi mas qədəmdə orundulub, su tecəş görsətkücün tecəb, tuzluq göl kəsibdürü qurluşuqa kapalətlik qılınış bilən bilə, şəhərinin kəsib qurulması əlalaşdırılıb, dərəyət söstürüldü. Rayon yerasti suyu işiltiş miqdari qızıl sızıqdın yıraqlaşdı. Lüçan mundaq dəb qardı. İcazətnamən ötküzüb veriş, almaşdırış qatarlı xizmətlərini nöqtədə sınaq qılış təcrübələri şunu sifatlıdır ki, bazar mexanizmini kirgizib, su baylıqını əlalaşdırıb təqsimləşini ilgir sürüb, iqtisad, cəmiyyətinin imkaniyyətlik səcil tərəqiyyatını küşlük qollaş, yoluq quyuşqa boludğan çari. Lekin mənbəni içib sərpiyyatını tecəş, inçkiləşdirib paydınış bir türlük sistemi quruluşu bulub, yezigilikidə su tecəş, sanayətini ravajlandırış və ekologiyalik ünümdə tən paydilişini işqa şürüş üçün yenə tövəndiki cəhətlərdən davamlıq küş çıxırışqa doğru kilidu. Birincidən, su baylıqını bir taxt şahmət qatardı başqırışqa ala qadar mexanizmini davamlıq mükəmməlləşdiriş gerek. Çinxay Tuzluq Göl Sanayət Pay Çəklik Şirkəti qatarlıq ziyarətini qəbul qılğan karxanalarının məsulları mənalarını bildirdi. Hökumətin makrolluq tənşəş, tizginlişini yetəkçi qılğan su baylıqını başqırış mexanizmini davamlıq müstəhkəmləş asasıda işləp çıxırış karxanları, su bilən təminləş karxanları bilən məmuri tarmaqlarının söhbətliş mexanizmini küçəb mükəmməlləşdiriş gerek. Su hüququnu almaşdırışının aldınqı basqış xizməti, planlıq başqırış, türünün yol quyuş və nazarət qılışdə texmi təfsili qayda tüzümlər bolışı gerek. Su miqdarını təqsimləşdə yana qurğaqçılıq pəsli, kəlkün məzgili, bazar özgürüşü, texnik səviyyəsi qatarlıq köp cəhətik amıllarını toluq oylışı gerek. İkinci, davamlıq su ticəş asasıda texmikən dairdə su baylıqını muvafiq təqsimləşini işqa şürüş gerek. Növətdə çaydam oymalıqı yezigilikidə yuqur ünümlük suğuruşluq qılışıq tigişlik işlar yana nurğun. Ziyarətini qobul qılğan mütəxəssis monularını bildirdi. Çaydamdın Çinxay ölküsügeçə su baylıqını işiltiş oranının başqırışını texim kən dairədə küçəytib, turmuş, yezigiliki, sanayət və dərya sırtıdiki ekologiya işiltildiğən suni ilmi təqsimləb, bir gavdilashgan ko'p tugun tutashtirilgan turlik suv bilan ta'minlash to'rlari shakllantirilsa, orqa orqa suv ishiltish, suv supitini ayirib suv ishiltish, bir suvni ko'p ishiltish va palampaysimon suv ishiltishning unumi yana uzluksiz yuqori ko'tarildi.

بولغان يېمەك ئىچمەك ئەندىزىسى بەدەندىكى ماي نىسبىتى ۋە بەل ئايلانمىسى بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئىكەن. ئۇنىڭدىن باشقا سالمون بېلىقى ئەلا سۈپەتلىك ئاقسىلنىڭ ئەڭ ياخشى كېلىش مەنبەسى بولۇپ، ھەر 100 گرامىدا 17 گرامدىن 20 گرامغىچە ئاقسىل بولىدۇ. يۇقىرى ئاقسىللىق يېمەك ئىچمەك تويۇش تۇيغۇسىنى كۆرۈنەرلىك ئاشۇرىدۇ ھەمدە يېمەكلىكنىڭ ئىسسىقلىق ئېفېكتىنى ئاشۇرىدۇ. ئورۇقلاشقا تېخىمۇ پايدىلىق. ئۇنداقتا قانداق يېسە تېخىمۇ مۇۋاپىق بولىدۇ؟ جۇڭگو ئاھالىلىرىنىڭ قىزالىنىش كۆرسەتمىسىدە ھەر ھەپتىدە ئەڭ ياخشىسى 2 قېتىم بېلىق يېيىش ياكى ھەر ھەپتىدە 300 گرامدىن 500 گرامغىچە بېلىق يېيىش تەۋسىيە قىلىنغان. ئەگەر ھەر ھەپتىدە 2 قېتىم سالمون بېلىقى يېيىشنى تاللىساق، بۇ ھەر قېتىمدا بىر ئالقانچىلىك يېگەنگە باراۋەر كېلىدۇ. قورما قورۇش ۋە تەمىن تەڭشەش ئۇسۇلى جەھەتتە ھوردا پىشۇرغان ئەڭ ياخشى، ئۇنىڭدىن قالسا مايدا پىشۇرۇش تەۋسىيە قىلىنىدۇ. تۇخۇم سېرىقى. تۇخۇم سېرىقى ئىزچىل يۇقىرى مايلىق يېمەكلىك دەپ قارىلىدۇ. ئورۇقلاش مەقسىتىدىكى ھەم بەدەن چېنىقتۇرۇش مەقسىتىدىكى نۇرغۇن كىشىلەر ئاقسىلنى يەپ تۇخۇم سېرىقىنى تاشلىۋېتىدۇ. بۇ ھەقىقەتەن ئەپسۇسلىنارلىق ئىش. توخۇ ئاقسىلىغا سېلىشتۇرغاندا تۇخۇم سېرىقى تەركىبىدە ھەقىقەتەن ماي ۋە ئىسسىقلىق مىقدارى يۇقىرى بولۇپ، توخۇ ئاقسىلىنىڭ نەتىجەسىگە توغرا كېلىدۇ. ئەمما باشقا نۇرغۇن ئوزۇقلۇق تەركىبلىرى جەھەتتە تۇخۇم سېرىقى تۇخۇم ئېقىغا قارىغاندا پايدىلىق تەركىب كۆپ بولىدۇ. مەسىلەن، كالتسىي، فوسفور، ماگنىي، تۆمۈر، سېلىن، كاروتىن، ۋىتامىن ئا، ۋىتامىن دى قاتارلىقلار. جۇڭگو ئاھالىلىرىنىڭ قىزالىنىش كۆرسەتمىسىدە ھەر كۈنى 50 گرام تۇخۇم يېيىش تەۋسىيە قىلىنغان بولۇپ، بۇ بىر تۇخۇمغا باراۋەر كېلىدۇ. ئۇنداقتا قانداق يېسە مۇۋاپىق بولىدۇ؟ ماينى ئازايتىش مەزگىلىدە ھەر كۈنى بىر پۈتۈن تۇخۇم يېيىشتە مەسىلە يوق. ئەگەر قاندىكى ماي نورمالسىز بولسا، ھەر ھەپتىدە 5 دانە تۇخۇم ئىستېمال قىلسا بولىدۇ. ئەڭ تەۋسىيە قىلىدىغان يېيىش ئۇسۇلى سودا پىشۇرۇلغان تۇخۇم، ھوردا پىشۇرۇلغان تۇخۇم ئۇيۇتمىسى. پۈتۈن پىشۇرۇلغان تۇخۇم بولسىمۇ بولىدۇ. مايدا پىشۇرۇلغان تۇخۇم ئازراق بولغىنى ياخشى. مايدا پىشۇرۇلغان تۇخۇممۇ ئانچە بەك تەۋسىيە قىلىنمايدۇ. 5. ئاۋكادو. ئورمان سېرىق مېيى دەپمۇ ئاتىلىدۇ. ئۇنىڭ ماي مىقدارى ھەر 100 گرامدا 15.3 گرام. ئىسسىقلىق مىقدارىمۇ تۆۋەن ئەمەس. ھەر 100 گرامىنىڭ 171 كىلو كالورىيەگە يېتىدۇ. بۇ مۇتلەق كۆپ ساندىكى كۈندە ئىستېمال قىلىدىغان مېۋىلەردىن خېلىلا يۇقىرى. ئايرىم-ئايرىم ھالدا ئاپېلسىن، ئالما، باناننىڭ 4 تەسىسى، 3 تەسىسى ۋە 2 تەسىسىگە توغرا كېلىدۇ. بىراق ئاۋكادو مېيىنىڭ يۇقىرىلىقىدىن ئەنسىرمەڭ. ئاساسلىقى يەككە تويۇنمىغان ياغ كىسلاتاسى بولۇپ، يۈرەك كېسىلى ۋە سەكتە بولۇش خەۋپىنى تۆۋەنلىتىشكە پايدىلىق. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا يەنە قاندىكى ماي سەۋىيەسىنى ياخشىلاشقا پايدىلىق. 2013 يىلى ئوزۇقشۇناسلىق ژۇرنىلىدا ئېلان قىلىنغان بىر تۈرلۈك تەتقىقاتتا كۆرسىتىلىشىچە، يېمەك ئىچمەكتە ئاۋكادونىڭ قوبۇل قىلىنىشىنىڭ يېمەك ئىچمەك ئوزۇقلۇقىنى ياخشىلاشقا ياردىمى بولۇشى ھەمدە بەدەن ئېغىرلىقىنىڭ ئېشىشى بىلەن مۇناسىۋەتسىز بولۇشى، ھەتتا بەدەن ئېغىرلىقىنى باشقۇرۇشقا ياردىمى بولۇشى مۇمكىن ئىكەن. ئامېرىكا يۈرەك كېسەللىكلىرى جەمئىيىتى ژۇرنىلىدا ئېلان قىلىنغان يەنە بىر تۈركۈم تەتقىقاتتا بايقىلىشىچە، ھەر كۈنى بىر ئاۋكادو ئىستېمال قىلغاندا قۇرامىغا يەتكەن سېمىزلەرنىڭ يۈرەك قان تومۇر مېتابولىزمغا ئالاقىدار كۆرسەتكۈچلەرنى ياخشىلىغىلى بولىدىكەن. مەسىلەن، ئومۇمىي خولېستېرىن، تۆۋەن سىچلىقتىكى ياغ ئاقسىلىق خولېستېرىن دېگەندەك. ئۇنداقتا قانداق يېسە مۇۋاپىق بولىدۇ؟ ھەر كۈنى يېرىمدىن ئېشىپ كەتمەسلىك كېرەك، تەخمىنەن 80 گرام ئەتراپىدا. ئەڭ تەۋسىيە قىلىدىغان يېيىش ئۇسۇلى بىر قىسىم سالات قىيامى، تۇخۇم سېرىقى قىيامى قاتارلىقلارغا قوشۇپ بولكىغا سۈركەپ ئىستېمال قىلىش كېرەك. 6. ئۆدەك تاپىنى. تۇزلانغان ئۆدەك تاپىنى، توخۇ پۇتى نۇرغۇن كىشىلەرنىڭ ئەڭ ياخشى كۆرىدىغان يېمەكلىكى. گەرچە بۇ ئىككىسى پەنجىلىك يېمەكلىك بولسىمۇ، ئەمما ئورۇقلاۋاتقان بولسىڭىز يەنىلا ئۆدەك تاپىنى ياخشىراق. توخۇ پۇتىغا سېلىشتۇرغاندا ئۆدەك تاپىنىنىڭ ئىسسىقلىق مىقدارى بەكلا تۆۋەن. غاجىلىغاندا بېسىمنى يېنىكلەتكىلى ھەم ئىشتىھانى باسقىلى بولىدۇ. ئىسسىقلىق يۈكى ئاز بولىدۇ. ھەر 100 گرام توخۇ پۇتىدىكى ماي مىقدارى 16.4 گرام. ئىسسىقلىق مىقدارى تەخمىنەن 254 كىلو كالورىيە. ئۆدەك تاپىنىدىكى ماي مىقدارى ئاران 1.9 گرام. ئىسسىقلىق مىقدارى تەخمىنەن 150 كىلو كالورىيە بولۇپ، ئىسسىقلىق مىقدارى توخۇ پۇتىدىن 40%-ге يېقىن تۆۋەن. ئۇنداقتا قانداق يېسە تېخىمۇ مۇۋاپىق بولىدۇ؟ بىر كۈندە 2-دىن 3-كىچە كونترول قىلىش كېرەك. ئەڭ ياخشىسى تەۋسىيە قىلىنغان يېيىش ئۇسۇلى سۇدا دۈملەپ پىشۇرۇش، تۇزلاپ تەييارلاش. 7. ياڭيۇ. ياڭيۇ تەركىبىدە كراخمال مول بولۇپ، دائىم كۆپچىلىك تەرىپىدىن سەمرىتىدىغان يېمەكلىك دەپ قارىلىدۇ. ئەمەلىيەتتە ياڭيۇنىڭ ئىسسىقلىق مىقدارى گۈرۈچ تامىقىدىن خېلىلا تۆۋەن. ئەگەر گۈرۈچ تامىقىنىڭ يېرىمىنى ياڭيۇغا ئالماشتۇرۇپ يېسە، پۈتۈن تاماقنىڭ ئىسسىقلىق مىقدارىنى تۆۋەنلىتىپلا قالماي، يەنە يېمەكلىك تالاسى، كالىي، ۋىتامىن سى قاتارلىق ئوزۇقلۇقلارنىڭ قوبۇل قىلىنىشىنى ئاشۇرىدۇ.
Техімі мұхимі 1955 жылы Еуропа келінкілік озық шынасық жорналы илан қыған бір бачы тәтқиқатты көрістілесіце, яңыуның тойыш көрсәткісі дайым ұчырайдыған барлық емәсілі ішеді алдың қатар тұрды екен. Оның тойыныш көрсәткісі ақпыл күнің үшчәсідің йоқыр екен. Тойыныш тойғысы күчәйсе, түшлік тамақ мұқтарыны контрол қылып қалмай, яна ұшақ түшек емәсілінің құбыл қылынышыны азайт қылып болуды. Әлбәтте, бұның орықлашқа чоң ярдымы болуды. Ондақта, бұны қандақ есе техімі муапық болуды. Яңйоны қысымен асаслық емәкілінің орнығы дәстіш керек. Чонғу ахалының ғызалыныш көрсетмесі дә әр күні даллық сыра әтләдің 200 грамдың 300 грам ғыдже. Бәрәңгі түрдекілердің 50 грамдың 100 грам ғыдже стимал қылыш тәусия қылынған. Адетте, ерім талдың бір талғыдже яңйоны нефен, үгірі, яки ақмамыланың орнығы алмаштырып ешке болуды. Әң тәусия қылдыған еш ұсулы дөмләш, пішіруш, қақлаш қатарлықланың хәмісі болуды. Яңйу ботқысыны асталаш керек. Имкан қадар майды пішірмаслық, яңйу қаламчысыны қорымы орынды қорымаслық керек. Әлбәтте, яңйуның тамақтан кейінгі қан шекерінің мұқым болушыға техімі пайдасы ба. 8. Гүріш ұны тамақы. Гүріш ұны тамақы кішіге сәмір дебетедіған тәсірні берді. Lekin əməliyyətdə biz adət yeydiğən görüş unu tamıqı, yanyu unu tamıqı qatarlıqlarının həmisi oruqlaşqı nisbətən dostanı bolğan asaslıq yeməklə hesablandı. Bunun səbəbi şu ki, görüş unu tamıqını pişirişdə köp hallarda eriyəndən kiyin andın soğutub qurtuş cəryanı başdan keçirildi. Kraxmalının qurulmasında özgürüş bulub, köp muxtarda təstə həzim bulduğan taqabılcan kraxmal hasıl boludu. Bu normal ahvalda gürüş ununun qan şekeriga bo'lgan ta'sirining ancha cho'ng bo'lmasligini keltirib chiqaradi. Qan shekerining hosil bo'lish ko'rsatkichi ko'pincha 40 bilan 55 oralig'ida bo'lib, qan shekerining hosil bo'lish ko'rsatkichi tuvan bo'lgan yemaklik hisoblanadi. Muhimi gürüş uni tamoqi bilan o'riqlashning do'stona darajasi yeyish usuli bilan zich munosabatlik. Ko'p miqdorda moy, tuz, shakar Gürüşü qoşulub ketken gürüş unu tamıqı, tamaq dinkin qan şekeri və sıqlıq mıqtarının tez örləb getişini kəltürüb çıxırıdı. Ondaqda qandaq yesi muapıq boludu? Yedərlik mıqtarda kraxmalsız köktat və mol axsılını qoş piyiş gerek. Məsələn, toxu gürüşü, beylik, rak, pırçaq yasalmalar qatarlıqla. 9. Tavuz Тауызның тәмі татлык. Нұрғын кішілі тауызны қант тәркебі юқыры деп қарайды. Әмілиетті, адеттегі тауызның қант мұқтары аран 5%-ден 8% кичі болып, мейвілі ішіде отыр халдың төвен сәвиеді тұрды. Үзім, алма, аплесін, лейзи қатарлық мейвілердің хейлілі төвен. Мұхими тауызның 92%-ден көпірегі су болып, сықлық сешілігі төвен. Әр 100 грамыда аран 31 килокалория бі. Алқанчылық чоңлықтыкі тауыздың 3 тал есімі сықлық мұқтары 1 тал бананға етмейді. Әмі тойыш тойғысы пайда қылып, іштаханы контрол қылышқы ярдан береді. Бәлкен бәзілі тауызны қан шекерге достаны әмәс деп қарышы мүмкін. Герче тауызның қан шекерінің хасыл бұлыш көрсәт күші қымметті бір қадар йоқыр босымы, лекен стимал мұқтарыны 200 грам ішіде контрол қығанда қан шекерге болған тәсірі анчы чоң болмайды. 2019 yılı ilan kılınan Ozuqluq Madala Jurnaldaki bir türlük tədqiqatın bayqılışca, tamaqdan burun tavuz yegende, keyingi tamaqda qəbul qılındığan energiyani azayt qılıb olur ekan. Şundaqla, qan şekerinin zor dərəcədə davalğışını kəltürüb çıxarmaydı ekan. Bunundan qarğanda, tavuzni muvafiq yesə, oruqlaşqı paydası olur ekan. Ondaqda, qandaq yesi muvafiq boludu? Tamaqdan burun, yaki tamaq qoşub, Әр қитымда 200 грам әтрапы дейесі болуды. Йоқыры қантлік сортлардың хошар болыш. Азыр, нұрғын тауыз сортлардегі қант мұқтары 10%-ке еқылышуды, яки ұныңдымы йоқыры болуды. Бәзі тауыз сортларын егенде мұқтарыны контрол қылышқа техімі деққат қылыш керек. 9. Қары шоколад. Шоколад дайым кәмпіт орынды қарылып, оруқлашының күшенісі айынып қалды. Lekin əməliyyətdə kakao miqdarı bir qədər yuqur bolğan qarı şokolad oruqlaşının yaxşı yardımçısı bolalaydı. Qarı şokoladın oruqlaş qəmiti biznin mayını köydürüşümüzə yardım berişdi əməs, bəlkə iştahanı kontrol qılıb tatlıq yeməklərə bolğan təşnalığımızı tövəldişdi. 2010-cu ildəki bir türlük tədqiqatı körüstülüşcə,
Qarışıqlar tərkibidəki polifenol türüdəki maddalar tiobreminin iştahını tövəlidib, tatlıq yeməklərə bolğan təşnalığını azaytışqa yardımı buluşu mümkinkən. Şokolad yeyiş və şokolad buraş oxşaşla iştahını tutu ilişini kəltürüb çıxırdıkən. Bıraq, qarı şokoladın ısıqlıq mıqtarı həqiqətən tövənəməz. Şuna, mıqtarını qatlıq kontrol qılış gərək. Köp yisimi oxşaşla səmirib gedidu. Kakao mıqtarı 70%-dən yuqarı məhsulatlarını tallab, köp mıqtarda şeker və kakao miyi orunda işildildiğən saxtı qarı şokoladlarını qoşdan saqılınış gərək. Ondaqda qandaq yisə texmi muvabıq boludu? Kakao mıqtarı 70%-dən yuqarı, yaki şununqı tan boğan qarı şokoladını tallaş gərək. Hər günü 10 gramdan 20 gramqı yeyiş gərək. Başqa yuqarı qantlik uşaq yeməklərinin orunuqı dəstəsək mi boludu? Oruqlaş digərlik barlıq sıqlıq mıqtarı yuqarı yeməklərdən vazgeçiş digərlik əməz. Ən yaxşısı, sıqlıq mıqtarı yuqarı yeməklərini tallab yeyiş gərək. Sıqlıq mıqtarı yuqarı yeməklərini tallab yeyəndə mayını azaytışqa yardımı boludu. Hərgizmi oruqlaş yolda özünüzünü aş qoyma. Hörmətli radio dinləyicilər. Bu qədimki çünqoğu nazar proqramımız müşərrə axırlaşdı. Proqramımızın diktori Şeringül Toxti. Məsul muharriri Polat Amanuri, Anvar Erkin. Nazarətçisi Araba Tüsəncan. Tövəndə deyə qıtınla stansiyamızın anıtlış alda turğan başqı sərxil proqramlarda bolsun.

0: تاپشورۇپ تەتقىق قىلدى. ئۇ ئەنخۇينىڭ باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ تاپشۇرۇقىنى ئەستە چىڭ ساقلاپ، كۆپ خىل دۆلەت تەرەققىيات ئىستراتېگىيەسىنىڭ قاتلىنىش ئەۋزەللىكىنى جارى قىلدۇرۇپ، جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇشنىڭ ئەنخۇي سەھىپىسىنى جاسارەت بىلەن پۈتۈشىنى ئۈمىد قىلدى.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: شىزاڭ رىكازى شەھىرى جىلۇڭ ناھىيەسىدە 8 ئاينىڭ 26 كۈنى لاتقا شېغىللىق ئېقىن ئاپىتى يۈز بەردى. باش ستانسا مۇخبىرىنىڭ ئالدىنقى سەپ قوماندانلىق شتابىدىن ئىگىلىشىچە، 8 ئاينىڭ 26 كۈنى سائەت 20 دەسلەپكى تەكشۈرۈپ ستاتىستىكا قىلىنىشىچە، بۇ قېتىمقى لاتقا شېغىللىق ئېقىن ئاپىتىدە 3 ئادەم قازا قىلغان، 265 ئادەم بىلەن ئالاقە ئۈزۈلۈپ قالغان. ھەر قايسى تەرەپلەر كۈچ تەشكىللەپ، پۈتۈن كۈچى بىلەن خەتەردىن، ئاپەتتىن قۇتقۇزماقتىكەن. 8 ئاينىڭ 26 كۈنى كەچ سائەت 8 دۆلەتنىڭ ئۇنىۋېرسال ئوت ئۆچۈرۈش قۇتقۇزۇش ئەترىتى 113 ئاپتوموبىل، 601 ئوت ئۆچۈرۈش قۇتقۇزۇش خادىمى ئاجرىتىپ، قۇتقۇزۇش ئاپشاركىسى، ھاياتلىق تەكشۈرۈش ئەسۋابى، ئاتاكا كېمىسى قاتارلىق قۇتقۇزۇش ئۈسكۈنىلىرىنى ئېلىپ نەق مەيدانغا بېرىپ قۇتقۇزۇش، بىر تەرەپ قىلىشقا ئاتلاندى. جىددىي ئىشلارغا تاقابىل تۇرۇشنى باشقۇرۇش مىنىستىرلىقى، دۆلەتلىك ئوت ئۆچۈرۈش قۇتقۇزۇش ئىدارىسى، جۇڭگو قۇتقۇزۇش ئەترىتىنىڭ 111 ئوت ئۆچۈرۈش قۇتقۇزۇش كوماندىر جەڭچىسىنى چىڭدۇ شۇاڭليۇ خەلقئارا ئايرودرومىدىن ئايروپىلان بىلەن ئاپەت يۈز بەرگەن نەق مەيدانغا ياردەمگە ئەۋەتتى. جۇڭگو قۇتقۇزۇش ئەترىتى ھۆددىگە ئالغان تۇنجى ئايروپىلان ئۇچۇش تەييارلىق خىزمىتىنى تاماملاپ، 8 ئاينىڭ 27 كۈنى ئەتىگەن سائەت 6 رىكازى دىڭرى ئايرودرومىغا قاراپ ئۇچتى.
0: ستانسىمىز خەۋىرى: گوۋۇيەن ئاخبارات ئىشخانىسى 8 ئاينىڭ 26 كۈنى 15 بەش يىلنى ياخشى باشلاش، قەدەمنى ياخشى ئېلىش باش تېمىسىدىكى يۈرۈشلۈك باش تېمىلىق ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنى ئاچتى. سانائەت ۋە ئۇچۇرلاشتۇرۇش مىنىستىرلىقىنىڭ ئالاقىدار مەسئۇلى مۇنداق دېدى: 15 بەش يىلدا دۆلىتىمىز بىر يۈرۈش مەخسۇس ھەرىكەتلەرنى يولغا قويۇپ، ئىلغار ياسىمىچىلىقنى تايانچ قىلغان زامانىۋى كەسىپ سىستېمىسى بەرپا قىلىشنى تېزلىتىپ، ياسىمىچىلىق كۈچلۈك دۆلىتى، تور كۈچلۈك دۆلىتى قۇرۇلۇشىنىڭ يېڭى پەللىگە يۈكسىلىشىگە تۈرتكە بولىدۇ. تونۇشتۇرۇلۇشىچە، 14 بەش يىلدا دۆلىتىمىزنىڭ ياسىمىچىلىق قوشۇلما قىممىتىنىڭ ئىچكى ئىشلەپچىقىرىش ئومۇمىي قىممىتىدە ئىگىلىگەن نىسبىتى داۋاملىق 25% ئەتراپىدا بولۇپ، جەمئىي 504 ئادەتتىن تاشقىرى ئەقلىي زاۋۇت قۇرۇلغان. دۆلەت يېشىل زاۋۇت مەھسۇلات قىممىتىنىڭ ياسىمىچىلىق ئومۇمىي مەھسۇلات قىممىتىدە ئىگىلىگەن نىسبىتى 9%دىن 22%كە ئۆسكەن.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: دۆلەت رەئىسى شى جىنپىڭ 2026 يىللىق شاڭخەي ھەمكارلىق تەشكىلاتى باشلىقلار يىغىنىغا قاتنىشىش ھەم قىرغىزىستاندا دۆلەت ئىشلىرى زىيارىتىدە بولۇش پەيتىدە مەركىزىي رادىيو تېلېۋىزىيە باش ستانسىنىڭ نادىر كىنو تېلېۋىزىيە پروگراممىلىرىنى قىرغىزىستاندا كۆرسىتىش پائالىيىتى يېقىندا بېشكەكتە باشلاندى. رەئىس شى جىنپىڭدىن كەلگەن خەت: جۇڭخۇانىڭ ھۈنەر سەنئەت خاتىرىسى، قىزىل ئانا رېستورانى قاتارلىق 10 يېقىن ئېسىل كىنو تېلېۋىزىيە پروگراممىلىرى قىرغىزىستان دۆلەتلىك رادىيو تېلېۋىزىيە شىركىتى قاتارلىق قىرغىزىستاندىكى ئاساسلىق تاراتقۇلاردا ئارقا-ئارقىدىن كۆرسىتىلدى.
0: ستانسىمىز خەۋىرى: ئامېرىكا سودا مىنىستىرلىقى 8 ئاينىڭ 26 كۈنى ئېلان قىلغان سانلىق مەلۇماتقا قارىغاندا، ئامېرىكىنىڭ 7 ئايدىكى شەخسىي ئىستېمال چىقىمى باھا كۆرسەتكۈچى ۋە يادرولۇق ئىستېمال چىقىمى باھا كۆرسەتكۈچىنىڭ ئېشىش نىسبىتى ئوخشاش مەزگىلدىكىدىن ئېشىپ، ئالدىنقى ئايدىكى ئېشىش نىسبىتى بىلەن تەڭلىشىپ، ئامېرىكا قوشما شتات زاپاس پۇل كومىتېتىنىڭ 2%لىك نىشانىدىن كۆرۈنەرلىك يۇقىرى بولغان. ئامېرىكىدا پۇل پاخاللىقى بېسىمى

چەكتىن ئاشۇرۇپ ئىجرا قىلىش دېگەنلىك بولماستىن، قانۇن ئىجرا قىلىشنىڭ ھەم سالمىقى بولۇش، ھەم ئىللىقلىقى بولۇش كېرەك دېگەنلىكتۇر. ئۆلكە، شەھەر، ناھىيە، يېزىدىن ئىبارەت تۆت دەرىجىنى تولۇق قاپلىغان مەمۇرىي قانۇن ئىجراسىنى ماسلاشتۇرۇش، نازارەت قىلىش خىزمىتى سىستېمىسى قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىپ، ھەر تەرەپلىمە تولۇق جەريانلىق نازارەت قىلىشنى كۈچەيتىش، قانۇن ئىجرا قىلىش سۈپىتىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. ئومۇمىي خەلق قانۇنغا رايە قىلىش، قانۇنچىل جەمئىيەتتىكى ئۇل قۇرۇلۇش. قانۇننى ئومۇملاشتۇرۇش خىزمىتىدە دەۋرگە يېقىندىن ئەگىشىپ، قاراتمىلىق ۋە ئەمەلىي ئۈنۈمدارلىق جەھەتتىن كۈچ سەرپ قىلىپ، قانۇننى كىم ئىجرا قىلسا شۇ ئومۇملاشتۇرۇشتىن ئىبارەت قانۇننى ئومۇملاشتۇرۇش مەسئۇلىيەت تۈزۈمىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، بولۇپمۇ ياشلار ئۆسمۈرلەر قارىتىلغان قانۇنچىلىق تەربىيەسىنى كۈچەيتىپ، بارلىق پۇقرالارنىڭ قانۇنچىلىق ئېڭى، قانۇنچىلىق ساپاسىنى ئۈزلۈكسىز ئۆستۈرۈپ، قانۇنچىلىقنى جەمئىيەتنىڭ ئورتاق تونۇشى ۋە ئاساسىي مىزانىغا ئايلاندۇرۇش كېرەك. قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىشنى كۈچەيتىپ، پۈتكۈل جەمئىيەت ئىش بېجىرىشتە قانۇننى ئاساس قىلىدىغان، ئىشقا يولۇققاندا قانۇنغا مۇراجىئەت قىلىدىغان، مەسىلىنى ھەل قىلىشتا قانۇننى تەتبىقلايدىغان، زىددىيەتنى ھەل قىلىشتا قانۇنغا تايىنىدىغان قانۇنچىلىق مۇھىتىنى يارىتىش كېرەك. كونىلاردا كېسەلنى قوزغالماستا داۋالىماق، ئېغىرلاپ كەتمەستە ساقايتماق، كۆرۈلمەستە ئالدىنى ئالماق لازىمدۇر دېگەن گەپ بار. قانۇنچىلىق قۇرۇلۇشىدا ئاخىرىنى تۇتۇپ كېسەلنى داۋالاش، تېخىمۇ مۇھىمى ئالدىنقى باشلىنىشىنى تۇتۇپ كېسەل بولۇشتىن بۇرۇن ئالدىنى ئېلىش كېرەك. دۆلىتىمىزنىڭ ئەھۋالى دۆلىتىمىزنىڭ دەۋا چوڭ دۆلىتى بولۇپ قالسا بولمايدىغانلىقىنى بەلگىلىگەن. دۆلىتىمىزدە 1,400,000,000 ئاھالە بار. چوڭ كىچىك ئىشلارنىڭ ھەممىسىدە دەۋالىشىدىغان بولسا، بۇنداق ئېغىر يۈككە مۇقەررەر بەرداشلىق بەرگىلى بولمايدۇ. تېخىمۇ كۆپ قانۇنچىلىق كۈچىنىڭ يېتەكلەش ۋە داۋالاشتۇرۇش جەھەتتە كۈچىشىگە تۈرتكە بولۇپ، ئالدىن ئېلىش خاراكتېرلىك قانۇن تۈزۈملەرنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، يېڭى دەۋردىكى فىڭچاۋ تەجرىبىسىدە چىڭ تۇرۇپ ۋە ئۇنى راۋاجلاندۇرۇپ، ئىجتىمائىي زىددىيەت، ماجىرالارنىڭ كۆپ مەنبەلىك ئالدىنى ئېلىش، مۇرەسسە قىلىپ بىر تەرەپ قىلىش، ھەل قىلىش ئۇنىۋېرسال مېخانىزمىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ئاساسىي قاتلام ئۇل خىزمىتىگە تېخىمۇ ئەھمىيەت بېرىپ، ئورتاق بەرپا قىلىش، ئورتاق ئىدارە قىلىش، ئورتاق بەھرىلىنىشنىڭ ئاساسىي قاتلامدىكى رولىنى تولۇق جارى قىلدۇرۇپ، شەھەر تەۋەسىدە جەمئىيەت ئىدارە قىلىشنىڭ زامانىۋىلىشىنى ئالغا سىلجىتىپ، جەمئىيەتنىڭ ئىناقلىقى ۋە مۇقىملىقىنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك. ھۆرمەتلىك رادىو ئاڭلىغۇچىلار، بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگرامىمىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2020 يىلى 11 ئاينىڭ 16 كۈنى مەركەز دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قانۇن بويىچە ئىدارە قىلىش خىزمىتى يىغىندا قىلغان ئىلمىي نەزەرىيەنى يېتەكچى قىلىپ، سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قۇرۇشنى كۈچلۈك قانۇنچىلىق كاپالىتىگە ئىگە قىلىش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ بىر قىسمىنى ئاڭلاتتۇق.

قراب اولتروب ئىلگىرى سۆزلەپ تۈگىتەلمەيمەن دەپ ئويلىغان گەپلىرىنى كاللىسىدىن كۈچەپ ئىزدەشكە باشلىدى. لېكىن بىرىنىما تاپالمىدى. ھەممە گەپلىرى سۆزلەپ بولغاندەك بىلىنىشكە باشلىدى. كېتى قانداقراق تۇرۇۋاتىدۇ؟ دېدى ئۇ چوڭقۇر بىر تىنىپ ۋە دوللىغا ئەيىبلىك كىشىدەك قاراپ قويۇپ. راستىنى ئېيت، ئۇ مەندىن خاپىمۇ؟ خاپىمۇ دەمسەن؟ ياق، دېدى دوللى كۈلۈپ كېتىپ. ماڭا نەپرەتلىنىدىغاندۇ؟ مېنى نەزىرگە ئىلمايدىغاندۇ؟ ياق، لېكىن سەنمۇ بىلىسەن، بۇنداق ئىشنى ھەر قانداق ئادەم كەچۈرمەيدۇ. ئۇغۇ شۇنداق، دېدى ئاننا كەينىگە قايرىلىپ دېرىزىدىن سىرتقا قاراپ تۇرۇپ. لېكىن ئەيىب مەندە ئەمەس. ئۇنداق بولسا ئەيىب كىمدە؟ نەدە بولۇشى مۇمكىن؟ باشقىچە بولۇشى مۇمكىنمىدى؟ سېنىڭچە قانداق؟ مەسىلەن، سېنىڭ سېتىۋا خوتۇن بولماسلىقىڭ مۇمكىنما؟ ئۇنىڭغا بىر نېمە دېيەلمەيمەن. سەن ماڭا شۇنى ئېيتقىنا. توختا توختا، بىز تېخى كېتى توغرىلىق سۆزلىشىپ بولمىدۇق. ئۇ ھازىر بەختلىكمۇ؟ ئېرىنى ياخشى ئادەم دېيىشىدىغۇ؟ ئۇنىڭغا ياخشى دەپ ئاتاش ئازلىق قىلىدۇ. مەن دۇنيادا ئۇنىڭدىنمۇ ياخشى ئادەمنىڭ بارلىقىنى بىلمەيمەن. بۇ گېپىڭ مېنى خۇشال قىلدى. راستلا خۇشال بولدۇم. ياخشى دەپ ئاتاش ئازلىق قىلىدۇ دېگىن، دېدى ئاننا دوللىنىڭ سۆزىنى تەكرارلاپ. دوللى مىيقىدا كۈلۈپ قويدى. قېنى، ماڭا ئۆزەڭ توغرىلىق سۆزلەپ بەرگىنە. سەن بىلەن ئوبدان بىر پاراڭلاشقۇم بار مېنىڭ. ئۇياق بىلەن. دوللى ۋرونىسكىنى نېمە دەپ ئاتاشنى بىلەلمەي قالدى. گراف دەپ ئاتاشنىمۇ، ئالېكسىي كىرىلوۋىچ دەپ ئاتاشنىمۇ ئۆزىگە ئەپسىز كۆدى. مەن سېنىڭ ئالېكسىي بىلەن پاراڭلاشقىنىڭنى بىلىمەن. سەندىن ئوچۇق كۆڭۈللۈك بىلەن سوراي. سەن ماڭا مېنىڭ تۇرمۇشۇمغا قانداق قارايسەن؟ دېگەندىلا بىر نېمە دېگىلى بولامدۇ؟ راستىمنى دېسەم نېمە دېيىشىمنى بىلمەيمەن. ياق دەيسەن. سەن مېنىڭ قانداق ياشاۋاتقىنىمنى ئۆز كۆزۈڭ بىلەن كۆردۈڭ. لېكىن شۇنى ئېسىڭدە تۇتقۇنكى، سەن يازدا كېلىپ بىزنى يالغۇز ئەمەس چېغىمىزدا كۆرۈۋاتىسەن. باش ئەتىيازدا كەلگەندە ئىككىمىز يالغۇزلۇتتۇق. بۇنىڭدىن كېيىنمۇ يەنە ئىككىمىز قالىمىز. مېنىڭ باشقا ھېچقانداق ئارزۇلىرىم يوق. شۇنىمۇ بىلىپ قوي، ئۇنىڭسىز ئۆزەم يالغۇز تۇرۇپ قالىدىغان كۈنلەرمۇ بولىدۇ. ھەر جەھەتتىن قارىغاندا ئۇنداق ئەھۋال كېيىن پات-پات يۈز بېرىپ تۇرىدۇ. ئۇنىڭ يېرىم ۋاقتى ئۆيدە بولمايدۇ. ئاننا ئورنىدىن تۇرۇپ دوللىغا تېخىمۇ يېقىن كېلىپ ئولتۇردى. ئەلۋەتتە، دېدى ئاننا ئۆزىگە نەسىھەت قىلماقچى بولۇۋاتقان دوللىنىڭ گېپىنى بىلىپ. ئەلۋەتتە، مەن ئۇنى ئۆيدە مەككەم تۇتۇپ تۇرالمايمەن، ھەم مەجبۇرىي ئېپمۇ قالالمايمەن. قايسى كۈنى بەيگە بولۇپ قالسا ئۇنىڭ ئېتى بەيگىگە قاتنىشىشى كېرەك. شۇ چاغدا ئۇمۇ كېتىدۇ. مەرھەمەت باسۇن، سەن مېنىڭ ئەھۋالىمنى ئويلاپ باق. ئوش، مەن نېمىلەرنى دەپ كېتىۋاتىمەن سۇس كۈلۈپ قويدى. ئۇ سەن بىلەن زادى نېمە توغرىلىق سۆزلەشتى؟ ئۇ مەن دېمەكچى بولۇۋاتقان ئىشلار توغرىلىق سۆزلىدى. شۇڭا ئۇنىڭغا ئاقلىغۇچى بولساممۇ بوغدەك. ئۇنىڭ دېگىنى مۇمكىن بولسا يەنە شۇ بىر گەپ، مۇمكىن بولسا تويۇڭلارنى قىلىۋېلىش. ئاجرىشى توغرىلىقما؟ سورىدى ئاننا. بىلەمسەن، پېتېربۇرگدا مېنى بىردىنبىر كۆگىلىكەگە ئايال بېتسى، سەن ئۇنتونى